胃腸散る南向きのお窓でお便りをしたためる私の喜びをお察しくださいまし。やっと昨日肩から吊るされた包帯が解かれましたの。さっきお医者様に内緒でそっと白い包帯ほどいてみましたの。プンと匂う薬の香り。だけどお母様、もう皮が張りそうよ。なんだかとてもラブのような気持ちでしたわ。そうそう、ずっと小さい頃から左の方にぽっとあった固いくぼ、いつか知らない間になくなってしまいました。この頃はなぜかそれが寂しいのです。いつも鏡に問うごとに大事なものを落としたようでなりませんの。森や川やリンゴ園のうねうねとした道に